نانک فکے بولی ہے تن من فکا ہوئے فکو فکا سدیے فکے فکی سوئے فکا درگے سٹیے متھکا فکے پائے فکا مرکا کیا ہے